0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Pum, pum, Radio Ela.
1: Kuliti je imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na čovjeku. Sve povezano s morim.
1: Skreta telesa. Več kulitja.
0: In več dobre glasbe.